Чим на троп місідні? Їм кров пасне, їм і на мохалю. Але охотний хує до серпи. Серпуйте. Бог я!